que passa com Kwambruse. Flowers House con Ken. Kasang kwam suing am pan shot of my rashao jack and le puang ri. Kunapab ngan ti lukka lai kun yin yan wa sui, trompok raka mo som le song trong wela.